0: Oka wa Genesis 39:7 na. Oko shia o baby tisa. Genesis 39:7.
1: I say. Mm-hmm. Na eba say e Joseph wa
0: yiri tu go ni so no. O si wenye bia so mu ye. Onu aba no kru pa won na wo. Sanim na mi de say. Isa gaura de
1: min.
0: Ti asem ni ye.
1: Na Joseph wa yiri tu ni si ni so. Na o ka say.
0: O ta me se ni ni. Yes an ke hwehwe.
1: Mm.
0: Ye di tu atwo. Wo de ma DJ mpre hwehwe.
1: Mm.
0: Shibuwa. Uko shia wa babo ni bi 39:7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se e chile ino.
0: Aha.
1: Yosef hili kile nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na waka se.
0: Waka se.
1: Wole me meda.
0: Oh, ni kunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babo ni.
1: Mm.
0: Ni kunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Wa hu bae ma fofro.
1: Asa wa ni me meda.
0: Asi Joseph ni me meda.
1: Mm.
0: Fiso ubiya ni vio.
1: Bia ni wo.
0: Bema bia wale yere tiha ti aburukire bema ne bobla wa aburukire obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba link na sister EJ sika money enti sister won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne jisika na no de aba no abem aduane ama bema foforo
1: oy
0: hallelujah
1: amen.
0: Is that girl ready?
1: Amen.
0: Bema no beda wiye di di wiye. Lord the time. Be oba no kuru ta wure twa abona furum.
1: Right
0: no. No wa catch your sister say kungu fie wura no. Na je if you hot toilet key ni mami.
1: Wa hwe.
0: Bema kwasia.
1: Ma oda.
0: Jimmy. Is that girl ready?
1: Amen.
0: Kotosa sister ya adwene pa ne pro contrast sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
1: sister ni binu
0: hallelujah
1: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bobrado na sister de ya nkwan ya ma bema fofura ah sister ani tie urade asase de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi. Na wo de bema fa sa kwae we so a. Enye kokoram na obenya to wo furum.
1: Obenya.
0: Ukoko vwa na chia hospital na hwanum na dɔso.
1: Mhm.
0: Hwanum na dɔso.
1: Mhm.
0: Ema. Uko fa wo ba bɔne bi ti sɛ Judges chapter 16. Dinala.
1: Angela.
0: Hallelujah.
1: Hey.
0: Oba bɔne bi ti sɛ hwekwan a wo de Samson fa so. Wuni sɛ na Ghana fo ma bi. Ade yekun isanke urade se ablanti a wuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abade
1: ntiri
0: pie ya beti sweetie hello darling makuma mtofia na de anka wo ya che na de matumbo ase apopo pa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwo no ana so se saada no aduane no wo de mpintu agum
1: slow poison
0: abranji ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible se yesu kra no oje pa no no ohiraso ansa no wo bubu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne yiri di be si ho na ne sa dem no na ne yiri sa dadu kom na blati etwa me ne etwa ene de wapopo me obeku. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko si o baby ti se Job yiri a.
1: Ai.
0: Job chapter 2 verse 9. O di di prepare na no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Aha, aha, aha.
1: I say, na ne yire bisa no se.
0: Wo da sukura
1: mu die mu ara.
0: Aha.
1: Dumi onyankopon na wu.
0: Dumi awurade na de.
1: Na wu. Na oba no se. Na obua no se. Se de mma jejentwie nu bi kasa na wo so kasa.
0: Job no no.
1: Mma jejentwie.
0: E ma nkwasiafo kasa no.
1: E
0: nu bi pepepe. Job yiro. Wo ti asema Job kan e. Wo to aso a, o se awurade ama ya de pa. Maje. Yes
1: sir.
0: O di bone so aba. Masum.
1: Mm-hmm.
0: O so oba bone no, eduru de ya din no. O hu asem a. O ka kire ni kunu no.
1: Ah, dimi radi ne wu.
0: Ti oba bi wo ha, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
1: Ne pri.
0: Ana ni kunu so adwuma se ya, eno so e wo se de osi ne nete. E janga urade.
1: Amen.
0: Oba ko ma 1 2 3, ne ma minum nyina abete. And our dear wedding to me, hallelujah. Catch him, she could pay you my catch him, she pee.